0: kirang jibu nangli ya shukbeke?
1: Kirang kime nangli shukbeke?
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechal rewege?
1: Kirang chobu na lientu gazum nangwege?
0: Nganzu li zen di ki nambar mozar nyayang ki gyobchung si junchwa.
2: Motu sen ta.
0: Kiwen yenbi luya.

0: kirang chikpo nangli ya shukbe ke.
1: Kirang kime nangli shukbe ke.
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechya rewe ke.
1: Kirang chobo na lento gazum nangwe ke.
0: Nangzu li sen di ki nambar ngozar nyayang ki gyabchun si jun cho.
2: Motu sen ta.
0: Kiwe yenbe lu ya.

0: kirang chibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyam tu sechal rewe ge.
1: Kirang chobu na lian tu gazum nangli ge.
0: Nganzu li sen di ki nambar moza nye yang ki gyob chung si jun cho.
2: Motu sen ta.
3: Motu sen ta.
0: Kiwe yenbi lu ya.
4: Kiwe yenbi lu ya.